ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Stasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Vrijeme je za roštilj. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu. Roštilji svih vrsta. Plinski, električni i klasični. Betonski roštilji, piknik oprema, pribor i još mnogo toga.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: najbolju kampanju pravimo mi, jer uz vas garantujemo pobjednički tim.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.ba.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vikend na Radiju M.
1: Dragi moji, kako provodite ovaj vikend? Jeste li negdje izašli ili ste ostali kod kuće? S kim ste? Jeste li s porodicom ili sa društvom? 11:53, mi se družimo sve do 14:00. Čini mi se da ste se malo uspavali. Čekam vaše poruke da vidim kako vama protiče ovaj vikend.

0: Weekend na Radiju M.
1: Još kratko se družimo, malo nas dijeli od 14 sati i da završim ovaj vikend program na Radio M-u, ali vi uživate uz najbolju muziku. Nadamo se da će nas uskoro obratovati i sunce. Prema vremenskoj prognozi čini mi se da bi to moglo biti u ponedjeljak. Uživajte.

0: Sveti Franjo od 14. do 17. maja 2026. godine.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

kruška, prvo se dimila, onda grunula, ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se feš.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.